recent.

vasarą su M1.

0: Ayaklama.
1: Hala bir şeyles. Apsilaydes tiya kadi yokš mogus nekviestemen.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną į šalį skridusi iš Moldovos. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad bepiloti orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis išskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai šios šalies oro erdvę pažeidė įskridęs dronas. Rumunija turi daugiau nei 600 kilometrų sieną su Ukraina. Maroko valdžios institucijos sulaikė mažiausiai 111 žmonių, kurie bandė įsibrauti į Ispanijos eksklavą Seutą po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė raginimai surinkti naują masinį sienos kirtimą. Kaip teigia Maroko vidaus reikalų ministerija, tarp sulaikytojų yra tik du Maroko piliečiai, likusieji šalių esančių į pietus nuo Saharos piliečiai. Remiantis Ispanijos naujienų agentūros EFE duomenimis, Maroko policija panaudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų migrantų grupės maždaug už 3 kilometrų sienos su Seuta. Dėl kritiško vandens lygio sumažėjimo Dunojuje Vengrijos valdžia ėmėsi skubių priemonių, siekdama užtikrinti vienintelės Pakšo atominės elektrinės veiklą. Šalia atominės elektrinės nuskandintos dvi baržos siekiant dirbtinai pakelti vandens lygį ir užtikrinti tolesnį elektrinės aušinimą, kad būtų sukurta užtvanka primenanti konstrukcija, kariniai sraigtasparniai į upę numetė betoninius blokus, o sunkvežimiai ant kranto išvertė akmenų krūvas. Šiuo metu Pakšo atominė elektrinė veikia ketvirtadalius savo galios. Vyriausioji rinkimų komisija įregistravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojui būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piknaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jiems tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai net ir neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra išdirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso. Kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Ir sinoptikų informacija, anot jų šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnės šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Labas rytas, Lietuva, 10 minučių po 9 valandos. Mes ir toliau tęsiam savaitgalio su M1 mūsų laidą. Nuo 9 valandos ryto iki pat 7 valandos vakaro būsiu čia kartu. Turėsim ir top 40-uką, turėsim daug dalykų, bet kol kas viską pradedam nuo labai paprastų dalykų, tai 18.30 laukiu jau dabar jūsų skambučių. Ir mes turim savaitgalio pusryčius. Du kūriniai, abu du rimtais ritmais tokiais ir abu du tikrai gali pakelti iš lovos. Ir abu yra šiek tiek senesni, ne naujienos tikrai. Tai pirmasis kūrinys skamba taip. Čia Adam Lambert ir Ghost Town. My heart is a ghost town. 2015 metų kūrinys, o mes turim taip pat ir lietuvišką kūrinį. Čia Viktorija, pažiūrėk į mane.

0: Jeigu bent vienas kūrinys tinka, 18.30 laukiu jūsų skambučių. Viskas, laukiu skambintojų, o dabar vienas žmogus ir nuspręs. Iki.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą, ko vardu?
2: Labą rytą.
1: Mantas.
0: Mantai, kaip gyvenimas?
2: Mantai, kaip gyvenimas?
1: Ai, patruputuką, kaip sakant.
0: Gerai, Mantai, kuris kūrinys jums labiausiai patinka?
1: Antras.
0: Antras kūrinys, gerai, Mantai, gerą rytą kol kas. Mes einam Viktorijos klausytis, pažiūrėk į mane. Lietuviškas kūrinys, tai linkiu visiems su tokiais kūriniais. Jau, jeigu dar nepakilot iš lovos su galva, tai jau dabar tikrai pakilsim.
3: Eteryje. Gustas. Gustas.

0: Reklama. Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
1: Pihu.lt.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Galvojate?
10: Praeis.
9: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.

0: Jeigu trūksta gerų žinių šiandieną, tai žinokit, gera žinia, bilietai į M1 muzikos apdovanojimus jau yra čia ir dabar jie yra pigiausi, kokie tik tai bus.
1: M1. Reklama.
0: Taip, Early Birds bilietai, tai kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą. Renginys vyks gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje. Nuo rugsėjo pirmosios dienos kainos kyla, tai delsti tikrai neverta, kuo greičiau čiumpat bilietą, tuo mažiau mokat, vėliau tokių kainų tiesiog nebus. Tai griebkit bilietus dabar, pasimatome vieno apdovanojimuose gruodžio 9 dieną, o bilietus galite rasti biletai.lt.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
7: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos surengė didelio masto ataką Maskvos srityje apgadintas dar vienas Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėlis. Rusijos sostinės meras šiandien pranešė, kad praėjusią naktį Maskvos srity buvo nukreipta 600 dronų, 200 jas perimti. Tuo metu rusų pajėgos surengė masinį smūgį balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kyvą, Kryvyj Rogą, Kamenską ir Kremenčiugą, pranešama ir apie sprogimus Dniepre. Yra pranešimų, kad galėjo būti pataikyta ir didžiausia Ukrainos kasybos ir metalurgijos komplekso įmonė ArcelorMittal Kryvyj Rog. Vengrijoje žuvo 12 žmonių, nemažiau kaip 10 buvo sužeista per avariją, į kurią pateko autobusas su lenkiškais registracijos numeriais. Apie tai pranešė pats Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjera savo Facebook paskyroje. Praėjusią naktį autobusas važiavęs greitkeliu M3 staiga nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apsivertė. Remiantis preliminarią informaciją, kurią pateikė Vengrijos policija, autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas. Pasak teisėsaugos pareigūnų, turistiniame autobuse iš viso buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Afganistano talibai pasiūlė jungtinėms valstijoms atnaujinti diplomatinę atstovavimą Kabule ir investuoti į Afganistano plėtrą. Apie tai interviu laikraščiui New York Times pareiškė Afganistano užsienio reikalų ministras. Pasak jo, kalbama išimtinai apie civilinį jungtinių valstijų atstovavimą šalyje be amerikiečių karių sugrįžimo. Talibai siūlo Vašingtonai vėl atidaryti ambasadą, palaikyti diplomatinius ryšius ir investuoti į naudingųjų iškasenų telkinių eksploataciją, užtvankų ir kelių statybą. Jis taip pat pranešė, kad Kabulas yra pasirengęs atidaryti savo diplomatinės atstovybės jungtinėse valstijose. Talibai tikisi tokiu būdu išbristi iš tarptautinės izoliacijos, tačiau jungtinės valstijos kol kas nerodo pasirengimo normalizuoti santykius. Valstybės departamentas pareiškė, kad talibai neužtikrino reikiamo stabilumo šalyje ir neįvykdė įsipareigojimų kovoti su terorizmu. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjimėsiams šūviams į orą. Tai esą reikėtų keisti.
1: Jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jeigu suvokia, kad taip negalima daryti, spėjimus iš šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti iš spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, yra užsiminęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ir apie orų šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnis šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.
3: M1.

0: Noriu pasiūlyti dalyvauti visiems pirmame šios dienos žaidime. Tai yra pusrytis. Turit paskambinti ir galint laimėti vieno koinės. Viskas, paskambinkit 18.30, turiu 5 faktus apie tam tikrą patiekalą, maistą, vaisių, daržovę, gėrimą, tai gali būti bet kas iš tikrųjų. Jūs turit paskambinti, gaut mano vieną iš užuomenų ir pabandyti atspėti. O pirmoji užuomena yra tokia, kad šio dalyko protėviai yra kilę iš pietų Kinijos, šiaurės rytų Indijos ir Mianmaro regiono. Vat taip vat. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Labą dieną. Ko vardu?
1: Janis.
0: Janis?
1: Taip.
0: Taip. Gerai. Janė, protėviai kilę iš pietų Kinijos, šiaurės rytų Indijos ir Mianmaro regiono. Apie ką kalbam?
1: O, įtariu, galima du variantus. Arba prieskoniai, arba daržovės, man atrodo.
0: Gerai, aš sakysiu, kad jie daržovė pusė eikit, bet ir ne daržovė.
1: Ne dar, gerai.
0: Bet netoli. Nu, ta prasme, jausmiškai netoli. Einam toliau. Antras faktas yra

0: skambantis taip, kad jame gausu... ne, gal eisim nuo sunkesnio. Jis auga ant medžių. Tai va dėl to ir sakau, kad kažkas į daržovės pusę. Sveiki. Labą dieną. Gerai, dar jis, jo protėviai kilę iš pietų Kinijos, šiaurės rytų Indijos, Mianmaro regiono, jis auga ant medžių ir dažniausiai šiltesnėse vietose. Nu tai, pietų Kinija, šiaurės rytų Indija ir Mianmaras tai ir parodo. Kas tai galėtų būti? M1 coinės dovanojimo žmogui, kuris atspėjo. Labą dieną. Labą dieną. Labas.
1: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Asta.
0: Asta, kas čia galėtų būti per dalykas?
1: Gal koks imbieras?
0: Gal koks imbieras? Ne, žinokit, nėra tai imbieras. Mes einam prie trečiojo fakto. Gausu vitamino C šiame dalyke. Viename vidutinio dydžio kažkame yra apie 70 mg vitamino C. Bele kiek. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Ramūnas.
0: Ramūnai, kas auga ant medžių, vitamino C turi ir iš Kinijos, Indijos ir Mianmaro?
2: Manyčiau, gal citrina?
0: Citrina. Esat žiaurit arti. Jis yra apvalus, tas dalykas. Ir oranžinės spalvos. Beveik. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, tarkit, kas čia yra.
2: Aha, apvalus oranžinis, tai gal apelsinas.
0: Gal ir apelsinas, žinokit. Viskas, Mindaugai, tai jūs esat visiškai teisus, sveikinimai jums, koinės važiuoja irgi pas jūs, valgykite apelsinus, būkit sveikas.
2: Ok, ačiū.
0: Visai gerai, iki. Apie apelsiną paprastą kalbam, nieko čia tokio rimto, visi esam ragavę, visi mėgstam tikriausiai apelsiną, tai mėkim ir toliau, o kol kas mes einam link muzikos.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 eurus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena. Viena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate BioVela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
14: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
13: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
15: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
16: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau už tą pačią kainą? PetCity sako taip. PetCity parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems PetCity bičiulis klubo nariams.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
10: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: parduotuvėse. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Nuolaidos! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
3: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 eurų. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 eurų. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Ten bus iš tikrųjų ir daug dalykų visokiausio. Pavyzdžiui, kaip M1 top 40. Nuo 5 valandos jis prasideda, tai mes turėsim dar daug dalykų. Bet vienas iš tų smagienų prasideda būtent dabar.
1: Daina dovana.
0: Taip, noriu pakviesti visus į Dainą dovaną. Jūs galite rašyti laiškus m1.fm jau dabar paspaudusio mygtuko žinutę vidėjams. Turit parašyti linkėjimus. Kažkam perduokit linkėjimus, kažkam perduokit kažkokius gražius žodžius, galite ir negražius žodžius perduoti. Šiaip viską perduodam. Svarbiausia, kad jūs parašot ir norit dalintis kažkokią emociją su kitais žmonėm. Tai m1.fm tai ir padarykit. Taip pat parašykit ir kūrinius, kuriuos norėtumėt išgirst. Aš pasitengsiu, kad jų visi arba bent jau dauguma būtų išgirsti. Tai viską rašom m1.fm paspaudus amiktuko žinutė vidėjams. Jau dabar.
1: Eteryje. Gustas. Gustas.

0: M1. Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.

sezonas. Vasara su M1.

0: Jeigu pas jūs žolinės jau kaip ir baigėsi, bet vis dar apie galvos skausmą pagalvoja dažnai. M1. Reklama. Tai atsiminkit, kad yra toks draugas Metodoxil, tai kad jūs atsikeltumėt su rytiniu tokiu smagumu, o ne su galvos skausmu. Tai kai laužai liepsnoja, muzika garsėja, taurės kilnojasi, kad po vakaro linksmybių rytas būtų šventiškas, pasirūpinkit Metodoxil, todėl kad kitą rytą svaigtų tik tai jūsų galva nuo vasaros grožio, ne nuo skausmo. Tai Metodoxil, kai vakarėlis baigėsi, o savaitgalis vis dar tęsiasi, Metodoxil skatina alkoholio pasišalinimą, taip pat lengvina pagirias ir slopina pykinimą. Kitą kartą prisiminkit Metodoxil.
1: Metodoxil sudėtyje yra 500 mg metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.
0: Dar vienas espresso, jekė.

0: Reklama.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt. Vainio.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavo te kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: savaitgalis su M1.
1: O mes einam prie laiškų, kuriuos parašė ir perduoda linkėjimus. Labas rytas, sako, nuo Kesto linkėjimai visai Lietuvai iš Kėdainių. Kažkas nori pasveikinti pusę, kuri, sako, šiandien jo, sako, yra gimtadienis, 34 metai, šiuo metu yra Palangoje, tai linkėjimai būtent jai. Dar Benui linkėjimai yra su praėjusiu gimtadienio mama, tėtis, brolis ir tytė sveikina. Perduodami linkėjimai Mainioniui, jis dažnai sako klauso jūsų ir linkėjimai nuo Tomo. Linksmojo savaitgalio taip pat linki ir Rokas ir spalvingo savaitgalio parašyta. Tai daug sveikinimų, juos galite rašyti ir toliau m1.fm, galite taip pat ir kūrinius parašyti, kuriuos norite išgirst. Visa diena yra skirta jums, tai mes paminėkim tą sekmanį taip labai labai stipriai. Linkėjimai taip pat Gyčiui iš Gedulo salos, sako. Nu ir net ir kūrinys parašytas. Tai mes padarysim viską, kad tas kūrinys būtų dabar išgirstas. Jeigu esat pasiruošę, Despotin Fam čia į studiją.

0: M1.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šiandien pigutaškas LT parduotuvėse.
1: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
4: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europai reikia daug gilesnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos ramiojo vandenyno regioną. Esą Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių, tačiau Europa turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungoje nuo Sikorskio reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Lenkų diplomatijos vadovas pabrėžė, kad esmė yra ne paralelinė alternatyva NATO, o stipresnė Europos parama aljanse. Tuo metu Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtono dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik šešis mėnesius trunkančio karinio konflikto. Apie tai informuoja leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Jungtinių valstijų administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsisako, remdamasis tariamai pasiekta pažanga derybose, dėl to, kai kurios valstybės pradėjo abejoti, ar tikslinga toliau savo teritorijose, o tai tik konkrečiai teigia Kataras ir Bahreinas išlaikyti Jungtinių valstijų karinės bazės. Lietuvoje notarų rūmai skundžiasi, jog reguliariai stringa registrų centro informacinės sistemos. Notarų teigimu pastaruoju metu kyla sunkumų ne tik atliekant įvairias patikras prieš sandorių sudarimą, bet ir gaunant valstybės registrų informacinėse sistemose saugomų dokumentų, kurie yra būtini notariniams veiksmams atlikti skaitmeninės kopijas. Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis sako, kad registrų centras žadėjo problemas išspręsti iki Liepos pabaigos, tačiau to nepadarė, nepadėjo ir kreipimasis į Teisingumo ministerija.
1: Registrų centras yra mūsų su notariatu susijęs tuo, kad be informacijos iš registrų centro mes tiesiog negalime dirbti. Tuomet, kai registrų centras neteikia informacijos, o tai yra ne dienos, net ne mėnesio, o metais trunkanti problema, mes tiesiog tuo metu negalime dirbti. Būna valandų arba dienų, kai mes visiškai negalime prisijungti ir negauname informacijos. Ateina žmonės sudaryti pirkimo pardavimo sandorį, o mes to padaryti negalime, tai šitas veiksmas nusikelia į kitą dieną. Vadinasi, kitą dieną kiti žmonės negali gauti tos paslaugos, nes nusikelia jų laikas į kitas dienas ir nebūtinai atėjus tai kitai dienai jie tą paslaugą gauna. Mes pavargome laukti nuo nekonkretumo ir problemos nesprendimo.
0: Registrų centras sako, kad trikdžiai susiję su tuo, kad dauguma sistemų yra pasenusios, turi sukaupusios nemažą vadinamąją technologinę skolą. Dabar centras žada problemą susijusią su notaram reikalingais registrais išspręsti iki rugsėjo pradžios, tačiau esą tai sklandaus veikimo ateityje negarantuos. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnės šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: M1 jaunimo tarnyba.
1: M1 jaunimo tarnyba grįžta, niekur nedingo ir kaip ir kiekvieną savaitę, kiekvieną sekmadienį mes turim jaunimo tarnybą.

0: 35. Ar tai per daug?
1: Aišku, per daug. Kaip įmanoma gyventi su tėvais 35? Kur tavo gyvenimas?
2: 24 kažkur jau. Taip daugokai, tikrai daugokai. 22 kokie būtų. Toks amžius, kaip darbas, mašina, turi maždaug.
3: Jau reikėtų išeiti, ne?
2: Jau iškris turėtų.
4: Iki 20 metų, po 20 metų tikrai taip išeiti.
3: Kodėl?
4: Todėl, kad daryti savarankišką pas gyvenimą.
5: Priklausomai nuo situacijos. Aš gyvenau su savo mama 26 metus, man gyvenu Amerikoje, tai 18 metų vaikai išeina iš namų.
3: Nu ir viskas, dabar jau laukiu ir jūsų laiškų @1.fm, jūs galit pasidalinti savo nuomonę irgi. Kaip jūs galvojat, kada tie mažieji turėtų jau išeiti iš namų ir pas tėvus nebegyvent? Taip pat Instagram'e, Facebook'e bei TikTok'e galit pamatyti pilną šio įrašo versiją. Pamatysit, paspauskit, pakomentuokit, ten irgi galit savo nuomonę parašyti. O kol kas dabar laukiu laiškų čia @1.fm, pasidalinkit nuomonę ir vienam iš jūsų padovanosim M1 coines.
6: M1 jaunimo tarnyba.

0: M1. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje Eurovaistinė.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%, valymo reikmenims taip pat iki 50%, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
11: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Reklama. Svarbiausia gyvenime, kad kai padauginat, neskaudėtų galvos, o jeigu jūs taip norėtumėt ir galvojat, kad tai yra neįmanoma, tai žinokit, įmanoma. Metadoksilis, dėl to ir čia mums į pagalbą skuba, kad po vakaro linksmybių rytas būtų šventiškas, pasirūpinkit būtent metadoksil, tegul kitą rytą svaigsta tik galva nuo vasaros grožio. Metadoksil, kai vakarėlis baigėsi, o savaitgalis dar tęsiasi, metadoksil skatina alkoholio pasišalinimą, taip pat lengvina pagirias ir slopina pykinimą.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
8: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
9: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
7: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
10: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokiveži.
15: Kaimynas sako.
16: Čia tik pasitempiai.
15: Kolegė.
17: Ai, praeis.
15: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 ir Kaune.

0: Envíanos. Envieno jaunimo tarnyba.
1: Taip, mes laukiam ir jūsų laiškų, m1.fm, apie tai, kokie yra jūsų nuomonė. Kelių metų jau atžalos turėtų palikti tėvų namus. Tai gavom laiškų, aišku, juos galit pamatyti ir jaunimo tarnybos reportažą. Pilna Facebook'e, Instagram'e ir TikTok'e. O laiškai yra labai paprasti, šiaip žinokit. Visi galvoja, kad turėtų išeiti. Nėra nei vienas žmogus, kas galvoja, kad turėtų likti amžinai. Bet sako, labas, sako, vakar mano mažiukui, sako, buvo 18 metų, su žmona juokam, kad rytmetį jo gimtadienio sveikinsim su lagaminu, bet atėjus tam rytmečiui norisi, kad dar pabūtų kuo ilgiau. Tai sako, jie patys turi, manau, pajausti, kada palikt namus. Linkėjimai ir dar kartą sveikinimai Dovidui. Kas dar? Mano 6 metų sunelis grįžęs vieną dieną iš darželio pareiškė, mama, kai būsiu 20 metų, išvyk mane iš namų. Dabar jam 8 metai ir vis primenu jam, kad kai jam bus 20 metų, bus išvytas iš namų. Pažiūrėsim. Kažkas sako, labai priklauso nuo situacijos, jei tėvai ūkininkai reikia prižiūrėti ūkį, tai kad ir visą gyvenimą galėtų likti. O šiaip, manau, sako, nuo 20 iki 25 metų pradėti atskirą gyvenimą būtina. Kažkas sako, manau, individualus dalykas, bet iki 30 metų jau turėtų tikrai išeiti atskirai gyventi. Tai jūs irgi parašykit savo nuomonę, gal galvojat kitaip. O mes dovanosim ir koinis. Vieno, tai žmogui, kuris yra... Vardo nėra, bet būtent, sako, priklauso nuo situacijos. Apie ūkį ir apie visus dalykus panašia žmogus, tai jums M1 coinės, telefonų numeris yra. Tai kol kas tiek, o taip laukiu laiškų ir toliau M1.fm.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai...
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
11: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
10: Man padėjo Ibesan.
11: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą. Turizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
10: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: te parduotuvėse.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Alias.
1: Nu, dabar tai žaisim Radio Alias ir norim padovanoti M1 marškinėlius, M1 kojines tam žmogui, kuris laimės Radio Alias. Du raundai, du žmonės varžosi ir vienas iš jų iškėlęs galvą išeina ir sako, kad aš esu nugalėtojas. Pabandom. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Nepavyks čia kalbėti. Labą dieną jums.
2: Labą dieną jums.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Tadas.
1: Tadai, reikės patildyti radijo imtuvą, šiek tiek girdžiu save.
3: Jau patildė.
1: Labai gerai. Tai jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti, gerai?
3: Taip.
1: Tai 3, 2, 1, važiuom. Kas dega? Ant kapų būna deda tokius dalykus?
3: Žvakės.
1: Viena?
3: Žvakė.
1: Aha. Žmogus, kuris bažnyčioje pamaldas daro?
3: Kunigas.
1: Aha. Gali būti apvalus arba su... Toksai žaidim...
3: Ovalus.
1: Ne, toksai su stačiais...
3: Kauliukas, kubikas.
1: Ne, koks dar? Tas sportas būna, kur kamuolį mėto.
3: Rankinis.
1: Ne, kur mokykloj. Va, taip, kvadratas. Va, gerai, kvadratinis, gerai. Krikščionių toksai dalykas, kur kaip pliusas atrodo.
3: Kryžius.
1: Aha. Žmogus, kuris maistą daro. Ne šefas, o...
3: Kulinaras.
1: Ne, kuris puodė. Ką daro?
3: Vyrėjas.
1: Aha. Kur automobilį paliekat prie parduotuvį? Aha. Ką daryt? Toksai

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikam sandvičių metalui ir betonui -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
10: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
11: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Pirmasis raundas ir pirmasis klausytojas surinko 7 taškus. Čia Radio Alias antrasis raundas. Nu pavarom. Paskambinkit ir sužaiskim. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Augustas.
0: Augustas. Jeigu esi pasiruošęs, Augustai, tai galim pradėti?
1: Galim pradėti. Pasiruošęs.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Arklys toksai dryžuotas?
1: Zebras.
0: Toks dalykas, kurį kosmosą skrenda. Kas toksai?
1: Raketa.
0: Aha. Virš Amerikos kokia šalis yra? Šiaurėje.
1: Kanada.
0: Tai ne amerikietis, o...
1: Kanadietis.
0: Aha. Toksai dalykas, kur anykščiuose didelis labai.
1: Akmuo, punktuko akmuo.
0: Taip. Toksai dalykas, toks mažas arklys.
1: Poni.
0: Aha. Čia kūno dalis rankos, dalis, kur lankstosi delnas.
1: Riešas.
0: Taip. Jeigu blynų apsidrėbė, tai kas tokia atsiranda ant maikutės?
1: Dėmė.
0: Aha. Ir lietuviškas labai toksai žodis nedurnas, o koks?
1: Kvailas, žioplas.
0: Taip, viskas. Kvailas. Turim daug labai dar laiko šiaip likusio, bet mes turim ir 8 taškus. Tai Augustai sveikinimai didžiausiai dėl to, nes tampi šios savaitės Lietuvos ir pasaulio čempionų alias. Tai Augustai, M1 koinas tau dovanojamas ir kol kas geros dienos tau.
1: Gerai, dėkui labai,
0: visu. Iki. Radio

0: reklamas.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Negalim slėpti, kad kartais būna burbuliukų padaryta ir kartais nuo burbuliukų skauda ir galva. Tai jeigu taip atsitiko ir jums, kitą kartą pagalvokite, kad po vakaro linksmybių rytas būtų šventiškas, reikia pasirūpinti Metadoxil, tegul kitą rytą svaigsta tik galva nuo vasaros grožio. Tai Metadoxil, kai vakarėlis baigėsi, o savaitgalis dar tęsiasi, Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą.
2: Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Nu taip. M1. Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rūpiučio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
10: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
9: entuziastams,
10: benzingalviams,
9: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donnellas. Dronas buvo sunaikintas šįryt Ispanijos naikintuvo patruliavusio alijanso oro erdvėje. Anot pulkininko, papildomos sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tyriamos. Apie incidentą šiandien pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Jie nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Ministerijos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos įskrido į Rumunijos oro erdvę. Nuolaužos nukrito tarp gyvenviečių negyvenamoje vietovėje. Afganistano talibai pasiūlė jungtinėms valstijams atnaujinti diplomatinį atstovavimą Kabule ir investuoti į Afganistano plėtrą. Apie tai interviu laikraščiui New York Times pareiškė šalies užsienio reikalų ministras. Pasak afganistaniečio diplomato, kalbama išimtinai apie civilinį jungtinių valstijų atstovavimo šalyje be amerikiečių karių sugrįžimo. Talibai siūlo Vašingtonui vėl atidaryti ambasadą, palaikyti diplomatinius ryšius ir investuoti į naudingųjų iškasenų telkinių eksploataciją, užtvankų ir kelių statybą. Jis taip pat pranešė, kad ir Kabulas yra pasirengęs atidaryti savo diplomatinės atstovybės Jungtinėse valstijose. Talibai tikisi tokiu būdu išbristi iš tarptautinės izoliacijos, tačiau Jungtinės valstijos kol kas pasirengimo normalizuoti santykius nerodo. Britų vyriausybė įvedė laikiną draudimą naudoti vienkartines kepsnines, nes baiminamasi, kad šalyje tvyrant karščiams jos prisideda prie gaisrų. Vyriausybės paskelbtame pranešime teigiama, kad vienkartinės kepsninės pastaraisiais mėnesiais tapo daugelio rimtų miškų gaisrų visoje šalyje priežastimi. Vyriausybės sprendimu šiuo metu tokios kepsninės neturi būti parduodamos nei parduotuvėse, nei internetu. Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų neatnaujinti, o rekonstruoti neretai tokie pat brangus, kaip ir būtų nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lietai, studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis arba už gyvenimą atnaujintose bendrabučio kambariuose, moka ir po 300 eurų, kas dažnam yra neįkandama suma.
1: Visos mokyklos norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos hygienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Čia ta kaina yra jau tokia, kur turingai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas apie ką yra bendrabutis.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga nekartą prašė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius 3 metus tam skirta 10 milijonų eurų atnaujinti 34 bendrabučiai priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus. Dieną galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Mes kepam hitą ir hitai mūsų kiekvieną savaitgalį atbėga ir mes juos turėsim ir turėsim dar tikiuosi, kad ilgai. Dėl to, nes mes šiais laikais turim tokį labai nuostabų dalyką kaip dirbtinis intelektas ir su dirbtinio intelekto pagalba mes galim turėti tikrai neblogų hitų. Tai viskas lygiai taip pat ir dabar bus. Mūsų savaitgalis baiginėjasi ir... Mes jau apie rugsėjį esam padarę daug kūrinių, tai į rugsėjo pusę nelysim, bet tiesiog norim, kad peržvelgtumėt visą savo vasarą ir pagalvotumėt, kas labiausiai iš vasaros įsiminė. Kažkokį gal dalyką padarėt, gal išsilaikėt teisės, gal naro kursus perėjot, gal automobilį nusipirkot, kad ir kas tai bebūtų, kad ir koksai rimtas dalykas, vat šaunantis jums į... šauna į smegenis jums kažkoks dalykas, kurį prisimenat, tai tą ir parašykit m-1.fm, o vienam iš jūsų padovanosim ir M1 coinas. Tai bėgam, rašom m-1.fm.
0: Hitų kepiklėlė.

0: Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: M1.
2: Reklama.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Pasara su MVNU.

0: Alan Walker, Sofija Somajo ir Diamond Heart. Čia nuskambėjo Mino eterija, mes bėgam prie Mino numeris vienas.
1: M1 numeris vienas.
0: Taip, ir čia pasirodys Shakira Underneath Your Clothes. Tris savaitės pirmoje vietoje praleido 2002 metų birželio mėnesį.

0: Reklama. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs LT.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.

0: parduotuvėse.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienas.
4: Hitų kepyklėlė.
5: O dabar mes einam pasižiūrėti, kokie hitai yra iškepti dirbtinio intelekto ir ką mes šiandieną esam sukūrę kartu su jūsų pagalba. Ačiū labai visiems už laiškus, ačiū visiems už pasidalinimus savo vasaros. Čia yra mūsų kūrinys, kuris vadinasi Vasaros laiškas.

0: Nu, viskas labai labai gražu ir vasariškas mūsų toks nostalgiškas kūrinys. Viskas, ačiū labai už laiškus dar kartą visiems. Dabar svarbiausias dalykas yra su būgno pagalba ir mūsų stebuklingo rato išsirinkti ir žmogų, kuris laimės vieno koinės. Ir tai yra... Aidas, sako, kuris sutiko moterį ir mes praleidom nepakartojimų daug aistros vasarų. Tai ačiū visiems už laiškus, mes dovanojam koinės, o čia kol kas bėgam prie jau dabar rimtų nedirbtinio intelekto kūrinių.
1: Hitų kepiklėlė.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
1: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Galvojate?
14: Praeis.
13: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Mūsų laukia Žvaigždžių karai ir Hesburger laukia taip pat. Restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Tai yra Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį tik už 4 eurus ir 10 centų. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti ir pataikyt į langelį, po kuriuo slepiasi kūrinys, kurio mes čia M1 negrojam. Nu arba labai labai senai grojam. Tai pabandom. Sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?

0: Ramūnas.
1: Ramūnai, kaip gyvenat?
0: Gerai.
1: Nu, bandom dar pagerinti gyvenimą, turit pašaut. Ateivi mūsų.
0: Bandoma du.
1: A, du, taip. Irgi žinokit, mūsų kūrinys, Ramūnai, kol kas geros dienos, keliaujam toliau. Kas pašau, sveiki.
0: Sveiki.
1: Ko vardu?
0: Gvidas.
1: Gvidai, šaunat jūs, ketvirtas.
0: B3.
1: Aha. Gvidai, žinokit, irgi mūsų kūrinys, tai ačiū ir jums už skambutį. Lieka paskutinis šūvis šiam raundui, jeigu pataikom, tai baigiam žaidimą, jeigu nepataikom vis dėlto, tai kelsim į antrą raundą. Čia, labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Andrius.
1: Andriau, jūs esat penktasis šūvininkas, kur šaunam.
2: O kokia dabar laisvė, galite priminti?
1: B1, B2, C1, C3 ir A3.
2: C3.
1: Taip, C3, bandom. Riptaidas, čia kol kas ačiū ir jums už skambutį, ne tas kūrinys, kurio ieškom. Darom pertrauką, visai netrukus grįšim su antruoju raundu. Reklama.
3: Žvaigždžių

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Grįžtam į žaižių karus, lieka 4 laisvi langeliai. A3, B1, B2 ir C1.
1: Žvaigždžių karai. M1.
0: Reklama. Ir aišku, noriu priminti, kad Hesburger restoranų tinklo žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Tai va, tokie dalykai. Turit paskambinti ir turit laimėti. Labą dieną.
2: Labą dieną. Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Gintaras.
0: Gintarai, pabandykit šaut.
2: A3.
0: Taip, pažiuojam. Gintarai, mūsų kūrinys čia. Ačiū labai ir jums už skambutį. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Keliaujam toliau, sveiki.
3: Labą dieną,
0: ko vardu?
3: Jonė.
0: Jonė, daug šansų jau, kad pataikysi. 3 langeliai tik tai lieka. Kur šaunam?
3: C3.
0: C3 užimta. C1 yra B1 arba B2. C2 irgi užimta, C1 yra tik tai. Ai, B2, supratau, gerai. Šaunam į B2, pasižiūrim. Negirdėtas kūrinys, kodėl džiaugiesi? Nepalo himną mes čia turim, šiaip iš tikrųjų, tai sveikinimai jo ne tau, Hesburger dovanoja prizus, o mes turim linksmiausią išrinktą himną pasaulyje. Dažniausiai himnai gazdinantis būna, bet čia jie vat, labai smagiai giedoja. Nepalo nacionalinis himnas atneša Jonį ir prizus. O šį mėnesį čia Hesburger restoranose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis 100% nejautina, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Tai būtinai paragaukit, kaina yra tik 4,10 €. Ir beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki pat 12 val. Jūs galite pasinaudoti ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburger laukia jūsų.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: Vakaras. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Savaitgalis su M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija siunčia specialų lėktuvą savo piliečiams nukentėjusiems per eismo įvykį Vengrijos teritorijoje praėjusią naktį. Apie tai šiandien pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Šią popietę Tuskas paskelbė, kad dėl Lenkijos autobuso avarijos Vengrijoje, per kurią žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sužeisti, itin siunčiamas specialus lėktuvas, kuriuo taip pat vyksta Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir medikai. Taip pat paaiškėjo, kad autobusu keliavo piligrimai iš Pakarpatės vaivadijos. Jie grįžo per Vengriją po kelionės į Medžiugorijas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš viso autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas, Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donnellas. Dronas buvo sunaikintas šįryt Ispanijos naikintuvo patruliavusio alijanso oro erdvėje. Anot pulkininko papildomos sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tyriamos. Apie incidentą šiandien pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Tiesa, ji nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Jos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos įskrido į Rumunijos oro erdvę. Kariniai įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėjant, Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar į nelaisvę paimtą Jungtinių valstijų karį. Pranešime pažymima, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma, tai yra maždaug 60 tūkstančių dolerių. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas generolas Samiras Hatamis. Telkimais į Lietuvą po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiams šūviams į orą. Tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir va per tvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Tai mūsų šūvis, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti ir įspėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, yra užsiminęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.
3: Savaitgalį

0: Nesukam galvos, mūsų paskutinioji savaitgalio su M1 valanda, dėl to nes nuo 5 valandos prasidės ir M1 top 40-ukas. Tai viskas, ką reikia padaryti, paskambinti 18.30 ir atsakyti į 5 nesunkius klausimus. Nu ir viskas. Tokie va dalykai laukia mūsų. Paskambinkit 18.30 ir sužaiskit bei laimėkit M1 coinas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Tomas.
0: Jeigu esat pasiruošęs, mes galim pradėti, ne?
2: Taip, pasiruošęs.
0: Nu gerai, tai viskas. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Ką gamina įmonė Audi?
2: Automobilis.
0: Arbatos priešingybė.
2: Kava.
0: Pasakykit nuo viršaus iki apačios šviesoforo spalvas.
2: Žalį, geltoną, raudoną.
0: Nuo viršaus.
2: Raudona, geltona, žalia.
0: Kur mokykloje dedame tušinukus?
2: Kanalą.
0: Kiek dienų turi rugpjūtis?
2: 31.
0: O, gerai. 23 sekundės jūsų sąskaitoje yra ir 5 taškai. Kol kas jūs palei... 31, sakėt, žinokit. 30 yra vis dėl... Ai, 31, gerai. Aš čia klystu. Pasirašęs 30 dienų. Tai kol kas jūs paleidžiu, jūs turit 5 taškus, 23 sekundės. Laukiam antro raundo ir ten pasižiūrėsim, kaip sekėsi, gerai?
2: Ok, gerai.
0: Gerai, iki. Iki.
3: Nesu galvos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį.

0: krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Reklama.

0: Grįžtam į antrąjį nesugalvos raundą. Pirmajame raunde 23 sekundės ir 5 taškai. Viskas dabar priklauso nuo jūsų, viskas priklauso nuo jūsų pasiruošimo tikriausiai. Ir mes laukiam jūsų skambučio 18.30. Paskutinysis ir antrasis raundas. Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
1: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Dovilė.
0: Dovilė, jeigu pasiruošus, galim pradėti?
1: Galim.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Ir paukščio mažybinė forma ir saldainis.
1: Kaip pasakot?
0: Ir paukščio mažybinė forma ir saldainis.
1: Paukščio pienas.
0: Pomidoras yra uoga ar daržovė?
1: Daržovė.
0: Kokį mėnesį būna kalėdos?
1: Gruodį.
0: Koks žymus pop atlikėjas naudoja šokio judesį moonwalk mėnulio eiseną?
1: Michael Jackson.
0: Kokiame vaisiuje gyveno kempiniukas plačiakelnis?
1: Kananate.
0: Gerai, stabdom. 25 sekundės pas jūs sąskaitoj, bet žinokit, su taškais mažybinė forma ir saldainis kregždutė. Žinot tokia, ne? ir dar vienas dalykas, pomidoras, čia yra pasirodo, kad uoga. Tai yra kaip yra.
1: O, geras.
0: Biologiškai, taip, čia toks dalykas ir čia vatame ir bandžiau jūs pagauti. Tai 3.28 sekundės, ačiū labai jums už skambutį ir geros dienos.
1: Ačiū, visą.
0: Iki. Viskas, pasibaigė mūsų nesugalvos. Mūsų aplodismentai didžiausi nugalėtojai. Ne tą vėl paspaudžiau, va taip va. Didžiausi aplodismentai, o kol kas dabar einam su muzika pasimėgauti.
2: Nesugalvos.

0: Я.
1: М. Венас.
2: Реклама.
3: ЛНК пристато. М1 музикos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja

0: Teneko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Vasara jau po truputį baiginėsi ir norisi greitai pasiekti ežerą, pajūrį, pasimėgautos tom paskutiniam dienom, keliuose daugie automobilių, vairuotojai pradeda skubėt. Ir, nu, va tokie va dalykai vyksta ir mums reikia būti atsargiems.
1: M1.
2: Reklama.
0: Būtent Via Lietuva primena, kad šiuo metu šalies automagistralinėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai, gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais lėtesniu eismu. Tai įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta, tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Tik dėja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismo įvykių, dažniausios priežastys yra paprastos labai, per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas, tai kartais atrodo, kad sutaupysim minutę. Ar dvi, bet žinokit, avarija padaro taip, kad sugaišit valandas, sudarysit ir kitiem didelės spūstis ir dar blogiau, kai kyla pavojai žmogaus sveikatai. Kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Tai darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas pasiekti tikslą. Tai numatykite kelionį daugiau laiko, vairuokite kantriai, apsilankykite lietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt ir rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai.
2: Reklama. Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: O dabar turim ir muzikos istoriją. Čia būtent sekmadienį. Švenčia gimtadienį 1958 metais, rūpiučio 16 dieną Amerikoje Bay City'e gimė Madonna Louise Sikon. Pasiklausom.

0: M vienas. Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Dienos trumpėjim, darbų vis daugėjim, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.

0: Vis dar Gustas jūsų paslaugom, 17 valandų, lygiai, ir mes turim M1 top 40-uką. Ir šiandien mes jį visai netrukus ir sužinosim, koks jis yra. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgiamiausiams atlikėjams ir kūriniams, o per 3 topo valandas, 2 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių. Ir be to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika, šią savaitę į viršų pakilo 11 dainų, nukrito 19, toje pačioje vietoje liko 6 kūriniai, į topas sugrįžusių darbų nėra, o naujienomis šį kartą galėsim pavadinti 4 dainas. Ir šiandienos tope nebeišgirsim šių kūrinių, tai yra Tyla, Is It Love, Cyril Woodhouse, Feel It, Oh My Days, Camel Fat, Josh Gigante ir Kuda, So Good, Leonie Marcus and Martinus, Moonlight, bei Alok, Something Else, I Wonder If You Know. Viskas, kol kas linkiu visiems labai gero vakaro, gero top 40-uko, pasigarsinam, klausom, čia 40 vieta, BTS ir Swim.
1: 40

0: kuriuo jautiesi savo temą. Melodinga, šilta ir labai asmeniška daina. Paklausom.
1: Šešta vieta.

0: Reklama.
1: Ei, meistre! Rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.

0: aštuntą vietą.
1: Turim naujieną, dvi skirtingų kartų švedijos popmuzikos žvaigždės Robin ir Zara Larsson susivienijo bendram kūriniui Talk to Me. Švedijos pop žvaigždė šiame kūrinyje sudeda dvi skirtingas kartas ir du skirtingus, bet puikiai vienas kitą papildančius muzikos pasaulius. Pasiklausom.

0: M1. Reklama. M1 pristato. Kai nekaltas tampa įtariamuoju, belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Tu senas skublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautėlis.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

Olik te vieta. Radies mano, muzika mano.

Klausomės Švedijos elektronikos muzikos trijulės Swedish House Mafia naujienos ir viena ryškiausia Švedijos atlikėjų Likely. Pirmą kartą ir suvienijo jėgas savo bendram kūriniu. Įdomu tai, kad daina pirmą kartą gyvai nuskambėjo birželio 28 dieną. Ibiza klube dar likus daugiau nei mėnesį iki oficialaus išleidimo prie kūrinio kūrybos prisidėjo ir vienas garsiausių pasaulio hitų kurėjo jų Max Martin. Tai čia naujiena, o mes į 16 vietą Zara Larsson, Shakira Euros Summer Girl Trip.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

O čia viena sparčiausiai kylančių pasaulio popmuzikos grupių Cat's Eye pristato Animal. Prie šios dainos kūrybos prisidėjo pats Ed Sheeranas. Jis atrado Cat's Eye dainą Gnarly ir susidomėjęs grupė pats pasiūlė bendradarbiauti, o Animal vaizdo klipe dar pamatysime ir Holivudo žvaigždę Demi Moore.

0: Ir tai yra viskas. Čia mes turim viršūnę pasiektą. Visai netrukus išgirsim Jessica Shy ir Igorį Kofą su kūriniu Kas kaltas. Jessica Shy yra sakiusi, kad su Igoriu Kofu norėjo dirbti jau labai seniai, o kai gimė dainos demo, jį iškart suprato, kad būtent jo balsas jai ir tinka. Tai eisim pasiklausyti, o jūs nepamirškit balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m1.fm ir galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40 viršūnį. Pirmo vieta, Jessica Shy, Igoris Kofas, Kas kaltas, iki.
1: Pirma vieta.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per savaitę Rusijos karinės pajėgos atakavo 13 Ukrainos sričių, panaudodamos daugiau nei 1500 puolamųjų dronų, panašų kiekį valdomų aviacinių bombų ir 62 raketas. Apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, didžiąją dalį iš 62 Rusijos panaudotų raketų sudarė įvairių tipų balistinės raketos. Sekmadienio naktį balistinių raketų smūgius patyrė Kyjivas, Kremenčiugas ir Kryvyrohas, nors Rusijos gynybos ministerija teigia, kad Kyjive smūgių tikslai buvo įmonės gaminančios raketas, dronus ir jų komponentus, labiausiai pastebimas iš nukentėjusių objektų tapo knygų turgus, kuris ministerijos pranešime nebuvo paminėtas, jis beveik visiškai sudegė. NATO paskelbė pirmuosius kadrus iš operacijos, kurios metu buvo numuštas dronas rugpjūčio 16-osios naktį, skridęs į Rumunijos oro erdvę. Droną sunaikino Ispanijos naikintuvai F-18, vykdantis misiją skirtą sustiprinti šalies oro gynybą. NATO paviešintuose vaizduose matyti momentas, kai dronas atsiduria naikintuvo taikiklyje, taip pat naktinio matymo sistema užfiksuotos numušto aparato nuolaužos. Europai reikia daug gilesnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos Ramiojo vandenyno regioną. Sikorskio nuomonė, Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkaru ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių. Tačiau Europa esą turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungai ir reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtono dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik 6 mėnesius trunkančio karinio konflikto, tai praneša Jungtinių valstijų leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Amerikos administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai prezidento Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsisako, remdamasis tariamai pasiekta pažanga derybose. Donaldo Trumpo šeimos kriptovaliutų bendrovė World Liberty Financial gavo preliminarų reguliavimo institucijos valiutos kontrolieriaus biuro pritarimą banko įsteigimui. Po galutinio patvirtinimo bendrovė taps nacionaliniu patikos banku. Kaip praneša kanalas ABC News, tai yra beprecedentis atvejus Jungtinių valstijų istorijoje, kai finansinė įstaiga priklausanti dabartiniam prezidentui ir jo giminaičiams gauna tokį statusą. Ir apie orus pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: reklama.
1: Daugiau už tą pačią kainą Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
0: Reklama.
2: M1.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos, kaip rifinga prie durų. Kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą. Liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai. Suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: Jeff.

0: Kygo
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.